0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konobang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes de lançar a minha mãe, nem lembro, nem barra. Ansa calante a minha reta rua, catum, ansa me. Pois a minha amiga, foi ter a mãe, alô modo, consumo a tu. Mas agora, lá do mida. Muito me lembro, sato, minha mãe, dua ribu. Sepuluh ansa nene, ne lenu sebara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida amihetan ruwa katolu ansa. Lenu barang ne iher 91 to 2010 ne sebara. Agora ne lah iher. Semana ida mus kita bagus lah hetan ono. Uluk ne barak, ne ansa kalan ida sai ne ruwa tolu ansa nene agora. 91 to 2010 ne barak, ne kal kalan sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nama. Menu sana. Ne ansa kita bagus lah hetan ona fatin deh tu sih kalah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daang daang bahan balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ke iha sira batin atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisya nasyonais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.